Wadu makuma sali baji wa yei nubo. Ene ya uni ya ye gao. Onyami uyo wa wele. Una usa menyuma ya wama bebre.

Aya wa yonkwa Ondi mi miamborata Mitsibia yinaremono Onemia nene

ya wa adwene se wo di adom ba bi pa yebo ne akọ na ni e be se wo ni ti wo di wo mo ja atwa so ma yen an kra na me na asie ne dey an kra na me ni na ye ene dey era ni so wa ma wo kwa ya.

ono na wa fe jama kwasa abunyu so dia bre ne manom ocha fe du adofunom enkwadia dia ti sei no ankenye yen ne fata yen moja de se kronkron e ti sei no ankenye yen no de pata yen nanso aduma e chanso ne buru so no yen ne nkra bata ne yen anuti ya to ya nyuma ya to masafo urade nyankropo adonija asafo urade yo ura